den over. Sommeren. Men du skal aldri gå hjem før sola kan. P12 sørger for at sommeren din varer litt lengre og sender deg og en venn til Trondheim for å oppleve Ramon på Tapperiet 18. september. Plukk opp telefonen din og send oss en snap der du forteller oss hvor du hører P12. Så er du med i trekningen.

0: liker de radioverkene veldig godt, da. Kristina og Sander.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

over ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. 12 hits på rad.

skal i gang her på P-tall. Jeg håper du klar for en god fredag sammen. Vi skal spille masse bra musikk også, ikke minst en tur innom Jennifer Lopez og David Guetta her aller først.

Det nok en dag hvor hele Norge sitter og holder pusten. Dette en meget spesiell tid. Jeg håper kongen har det bra. Så må man jo nesten bare se hva som skjer da. Man får jo

0: takk for at du har gjort Norge liksom så fint.
1: Skulle ønske å være lengre.
2: Hvis du skulle gi en liten sånn siste hilsen til Kong Harald, hva det du skulle ønske du kunne si til ham?
3: Tusen takk for alt du har gjort, og alt du har vært for Norge, og virkelig, du har vært en fin konge.
4: takk, egentlig. Og at han ikke blir glemt.

Om et kvarter skal statsminister Støre holde en tale etter kong Haralds bortgang, og den får du direkte her på P4.

0: takk for at du har gjort Norge liksom så fint.
1: Skulle ønske å være lengre.
2: Hvis du skulle gi en liten sånn siste hilsen til Kong Harald, hva det du skulle ønske du kunne si til ham?
3: Tusen takk for alt du har gjort, og alt du har vært for Norge, og virkelig, du har vært en fin konge.
4: takk, egentlig. Og at han ikke blir glemt.

0: Takk for alt du har vært for oss.
1: Hvis du skulle si en siste hilsen til kong Harald, hva hadde det vært?
2: Ja, da må det være hvil i fred. Håper du treffer mange hyggelige folk der du kommer.
3: Takk for trotjeneste.
4: Jeg tror jo på noe etterpå. Og da ønsker jeg han alt godt.

0: tror han har betydd mye. Han har jo evna oss å samle folket, som jeg sier, og dessuten tror jeg han er veldig respektert i utlandet.
1: Jeg tror han har betydd veldig mye. Han har samlet Norge, og han har ikke vært opptatt av politikk, men han har liksom klart å samle alle uansett hva vi tror og mener, og hvordan vi er.
2: Hva føler du at kong Harald har betydd for Norge?
3: Han har betydd mye. Han har betydd mye for samholdet og inkluderingen i landet, synes jeg.
4: Jeg tror han har utvidet perspektivet på en del ting gjennom det han har gjort mot de valgene han har tatt. Bidra til mer toleranse.

0: Carola her på P4 på en spesiell fredag, hvor hele Norges bestefar har gått bort i dag morges. Jeg våknet til nyheten, og selv om det ikke var uventet etter gårsdagens melding fra Kongehuset, så var det jo likevel en veldig trist beskjed å få og starte dagen med. Han har jo vært med både meg og millioner av andre nordmenn gjennom et helt liv. Men i det triste så er det også mye, jeg kjenner i hvert fall på en veldig stor takknemlighet i dag for den fantastiske personen han var. Og vi har møtt mange i dag som også har hatt behov for å nettopp takke Kong Harald for den han var, og sette ord på nettopp det.
1: Jeg tror den der likeframheten hans, altså han, også det at han oppfører seg likt overfor alle mennesker, vi inkluderer alle, det tror jeg er det største.
2: Jeg vil si tusen takk for all kjærlighet du har vist til folket ditt.
3: Så vil du kunne takket Kong Harald for noe i dag? Hva ville det vært?
4: Jeg ville takket han for at han var en så flott konge for oss, og at han har gjort alt det han har gjort.
5: Han har gjort mye for landet, så jeg er veldig glad for det.
6: Det må jo være at han har vært vist menneskelighet i den rollen som han, menneskelighet og vidsyn i den rollen som han har.
7: Jeg tror han har samlet alle folk som egentlig ikke har ville liksom samlet seg vanlig da, og prøvd å holde dem sammen. Det er det jeg ville takke han for.
8: Nei, det må nå være alt det kloken har sagt og det han har gjort og det han har vært i.
9: Han har stått i kriser for landet vårt, store kriser, og hvor han har omfavnet befolkningen på en veldig, veldig fin måte. Det er det jeg kommer til å huske. Han har vært der alltid.

0: Jeg synes det var litt trist, fordi han er jo kongen min. Det er jo en person som alltid har vært der. Og når personer som alltid har vært der forsvinner, så er det jo litt trist. Selv om du ikke kjenner dem personlig på en måte. Ja, og han er jo en person som virker som at han bryr seg, så da er det så lett å bry seg om han også.
1: Hva tror du kong Harald har betydd da, for Norge?
0: Jeg tror han har betydd ganske mye, fordi at han fronter Norge på en god måte. Han stiller alltid opp når det skjer noen ting, både hjemme her, og han stiller opp for Norge når han er i utlandet.

0: Joni Mitchell på P4. Og vi har jo hørt mange være til stede på Slottsplassen på tross av alt regnet. Ofte så det jo de som har levd lengst som flinkest til å sette ord på følelsene.
1: Trist. Virkelig bondtrist. Ja. Og tankevekkende. Og så fylt av glede for kongen vi har hatt. Ja.
2: På hvilken måte gleden der litt?
1: Det å tenke tilbake på alt han har betydd for oss. Jeg så gammel at jeg opplevde tre konger, ikke sant? Og i dag den fjerde.
2: Tenk på det.
1: Ja, tenk på det. Ja.
2: Og se også rundt oss så mye mennesker.
3: Ja, det helt utrolig. Da vi tok T-banen ned, alle disse menneskene, alle med barn, barnevogner med blomster og flagg og sånt, det virkelig vakkert.
2: Ja. Hva viser det at kong Harald har betydd, tenker dere?
1: Altså for meg, jeg kan bare si hva han har betydd for meg. Og det merker jeg først nå. Og det at det som jeg har mistet en kjær venn. Og jeg har nettopp mistet to gode venner. Og dette akkurat samme følelsen. Og det har jeg ikke hørt noen si. Ja. Men han var min venn. Det har jeg skjønt nå.

0: Maria Mena på P4. På en dag hvor vi hedrer Kong Haralds minne, og det mange som føler behov for å takke ham, og det gjøres jo definitivt enten ved å tenne et lys, eller plassere en blomst foran slottet sammen med et kort, eller kanskje legge ut et lite bilde eller en liten tekst I et sosialt medium, eller bare offre ham noen tanker, eller komme med en liten hilsen på radioen.
1: Jeg tror den der likeframheten hans, altså han, også det at han oppfører seg likt overfor alle mennesker, vi inkluderer alle, det tror jeg det det største.
2: Jeg vil si tusen takk for all kjærlighet du har vist til folket ditt.
3: Så vil kunne takket Kong Harald for noe I dag, hva ville det vært?
4: Jeg ville takket ham for at han var en så flott konge for oss, og at han har gjort alt det han har gjort.
5: Han har gjort mye for landet, så veldig glad for det.
6: Det må jo være at han har vært vist menneskelighet I den rollen som han, menneskelighet og vidsyn I den rollen som han har.
7: Jeg tror han har samlet alle folk som egentlig ikke har ville liksom samlet seg vanlig da, og prøvde å holde dem sammen. Det det jeg ville takke ham for.
8: Nei, det må nå være alt det kloken har sagt og det han har gjort, og den han har vært
9: I. Han har stått I kriser for landet vårt, store kriser, og hvor han har omfavnet befolkningen på en veldig, veldig fin måte. Det det jeg kommer til å huske. Han har vært der alltid.

0: en siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.